0: Kalendar priradabje sastavio naš praktikant Simon Palatin.
1: Kada kamo?
2: U malinu čelu u uslopu će zudra zabavljati tamburica Vorištan pri tamburaškom večeru u seriji Čelo Open Air. Poče će u 8. na večer. Osakrovodni u Bijelom selu pozivaju opet na svoju hrvatsku noć. Goste će du zabavljati tamburica Vorištan i koprive. Ima će du i tombolu. Hrvatska noć u krčmi Kuster Bartolić će početi u 6. na večer. Krčmari Gregorić i Vlašić u Klimpuhu pozivaju od petka na Kiritov u selu sa šarolikim programom. Ostrugo će du u krčmi Gregorić petak u 7. na večer igrati tamburaški All-Stars, a subotu od 6. na večer tamburica Klimpuh. Nedilju je zabava pred noćom s limenom glasbom. Završit će klimpuški Kiritov pandiljak Štrapovom u 5. od podne. U malom Borištofu imaju na vikend Kiritov sa cijelu familiju. Subotu će početi u 1. od podne, a u 8. će igrati tamburica bez imena. Nedilju će početi Kiritov s pomašnicom u 9. jutro. Kiritov će biti u Fišerovoj dvorani. Nedilju će tamburica Uzlop oblikovati svetu mašu kod kapele Svete Ane u Otavi, kad će početi u 9. jutro. Još do 10. augusta je otvorena ljetna izložba u Farskom škadnju u Trajštofu sa slikami iz zbirke Infeld i Sepa Laubnara, a do konca augusta se more poiskati izložba umjetnin Sonje Melchat-Ledl u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu.

0: Shirom Sharom.
1: Chabi vi riakli ako vam na cesti kdo daruje čas za jisti ar piti. V Bremenu je to bilo tako. Jedan muž je delil v parku sladoled, pecivo in druge kulinarične specialitete. Presta je ča prosio. Kuriozna je pozadina ovoga maloga Robin Hooda. Kot engleski dobročinitelj je on ove delikatese najme ukrao iz nekoga kafića sa sladoledom, a to ne samo jedan put, nego večkrat u jednoj noći. Tim je prouzrokovao škodu od nekoliko tisuć eurov. Njegova krađa je dokumentirana na videosnimka, dodatno su ga pasanti javili policiji, ki su se čudili da to dili u parku. 31-letnoga su uhapsili. O njegovoj motivaciji za uav pod navodniki dobar čin se još ništa ne zna.